Anum Jimmy Smith mat Born to Groove, kommmer bei Rhythm and Blues a Soulmusik vun New York City. Am elastren hetet Steck Sanity vun ihrem Album I'm Doing Fine Now vun 1973.